Congratulations sa tanan nga mga awardees. Kag before magtakop ang Abansi Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Jeremiah 39 verses 17 to 18. Pero luwason ko ikaw sa sina nga tion. Indi ka pag-itugyan sa mga tawo nga imo ginakahadlukan. Luwason ko gid ikaw. Indi ka mapatay sa inaway, kundi maluwas ka. Tungod kay nagasalig ka sa akon. Ako ang Ginoo ang nagasiling sini.

Yes, no, miyari kita diri no sa aton nga ano no nga Facebook Live, no, may nag-comment diri, no. Good afternoon, ma'am. Done sharing na. Nagapamati lang ko di sa Takuling. Ang eskwelahan, amo na siya ang nag-serve nga second home sa ngaton kabataan. Yes, no, check togin mo yung hapon, ma'am Jelwin, no. Check togin si ma'am, no. Ang aton nga eskwelahan is ikaduwa na siya nga panimalay sa aton kabataan. Amo na ginahambal ko nga mas dako pagani, no, ang tsimpo sa aton kabataan sa eskwelahan kaysa sa aton panimalay, no. Ang mas mabudlay lang subong kay ang aton man nga mga maestra kag maestro daw hindi naman gani maka-disiplina sa aton kabataan kay kita man nga ginikanan, maakigan lang aton kabataan. Kigan taman dayon ng aton nga mga maestra, ang mga maestra sa aton nga mga kabataan, no. Kita nga ginikanan, no, tagaan naton higayon, no, nga madisiplina man sa eskwelahan ng aton mga kabataan. Kaya syempre isipon naton tuod, kita ang ginikanan ng aton mga ang mga maestra nila is ikaduan na nila nga ginikanan, tagai sila right nga magdisiplina sa kabataan ninyo sa eskwelahan. Kay kung hindi ninyo siya madisiplina sa panimalay, basi pa lang madala ang pagdisiplina sa eskwelahan, no. Kaling kay syempre subong at simpo, aton na makita sa news, no, isa ka nanay nang aking isa ka maestra kay ang iya nga bata ginakigan kay hindi magsulat. Te, insakto bala ina, hindi kinaya insakto, no. Paano magtuto mga aton kabataan, no, ang aton mga estudyante kung sugta na lang naton ang ila gusto. Kamu ang ginikanan, kamu dapat ang sundon sa aton nga kabataan. Hindi nga ang kabataan paya ang dapat sundon sa ginikanan. Kay ko hindi sila gusto sundon sa ginikanan, dayon kasunggod-sunggod, no, timalain ang buot nila ang ginikanan, magilty man dayon, no. Hindi na siya nami nga pagpadako sa aton kabataan, kaya ang aton nga kabataan dapat among masunod sa aton. Hindi nga mas labaw pa sila kaysa sa aton, no. Damo kita makita ang mga news nga ang aton mga nanay, ang aton mga ginikanan, ginagubat ang ilang mga maestra sa ilang mga kabataan sa eskulahan, kay ginakigan ang ilang kabataan, no. Nagasagsag ang batasan sa ilang kabataan, nga imbis tani, no, buligan nila ang maestra, no, kag maestro nga madisiplina ang ilang kabataan. Kay kung sa ilang balay, disiplinado na daan ng bata, pag-abot sa eskulahan, buliga na lang sang maestra, no. Retouch na lang sa aton maestra ang behavior sa aton kabataan, no. Kisa ano makasiling ka man nga nga ang aton mga maestra waay na nagasaway sa ila mga estudyante. Masabat ay ng maestra kay nahadlok man kami nga madulaan kami ubra, no. Kaya tungod sa sina nga mga sitwasyon, amo na sa aton maginikanan, ibutang nyo man bala ang inyo kaugalingon, no, sa mga teachers nga ara dira sa eskulahan. Kung sa inyo bala ang inyo bata isa lang kabilog duwa, ang aton yung mga maestra kag mistro yang ilang ang mga estudyante dira nga ginatudloan nila, ginabantayan nila 20, 30, te isipan nyo na bala, no. Pero ginatagaan pa nila sang chimpo, no, kag disiplinahon kag tudloan ang inyo kabataan. Amo na nga dapat imbis nga akigan ninyo ang inyo nga mga maestra sa inyo nga mga kabataan, buligin ninyo, tagain nyo man sang right ang inyong ang mga maestra sa inyo kabataan nga magtudlo, mag-akig kag magdisiplina sa inyo kabataan. Kung gusto nyo gid ang inyo kabataan magadako nga maayo nga bata sa ulihi. Kag mayong hapon manda kay Sir Randy Santisas kag kay Tristan Gulay. Then mayong hapon sa aton nga Picado family, ang iya nga Facebook si restricted pero si Panaligan mayong hapon, no. Kag siyempre sa aton nga tagpalamati, no, mayong hapon sa inyo, no, kag thank you kids sa inyo nga pag-suporta, no, sa aton nga programa, no. Kabay patani no nga damo pakita nga topiko nga ma istoryahan sa sunod naman nga mga inadlaw, sa sunod nga mga Domingo, no. Kaga ibilin ko lang ninyo para sa aton nga mga ginikanan, no, before matapos ang aton nga program, no. Ibilin ko lang sa mga ginikanan, no. Kaga syempre sa mga maestra man, kaga mga maestro, kag sa mga guardians sa aton kabataan. Once gani nga magaling ang inyo kabataan sa inyo balay,
tagain nyo man anay time nga maistorya ang inyo bata, binli ninyo sang maayong istorya, sang maayong hambalanon, kaga tudluan ninyo nga mangin respetado, hindi lang sa mga maestra kag maestro sa eskulahan, kundi sa mga tawo nga masugata niya, sa mga kabataan nga masalamuha iya sa bilog adlaw, kaga syempre no sa mga katigulangan nga iya nga masugata kung diin siya magadto, no. Kay kabalo ka mo ang isa ka bata nga may respeto na hadlok na siya maghimo sang hindi maayo sa iyang parehas. Kag once na ginrespeto sang kabataan ang iyang classmate or mga estudyante nga parehas siya, parehas lang na ang ginrespeto yung man ang ginikanan sang iyang classmate kag schoolmates, no. Kag amo lang na anong bilin ko sa inyo. Kaga, syempre, no, natapos na naman ang aton nga 20 minutos nga programa. Kabay patani, no, sa mga ginhatag ko man sa inyo nga mga safety tips about sa bullying. Kabay patani nga inaigatudlo nyo sa inyo kabataan, no. Kung pwede palang inyo kabataan tudloan yung hindi mangin violente sa eskulahan, tudloin ninyo ang inyo kabataan. Kamu nga ginikanan, kamu ang magprotect sa inyo kabataan, no? Sugod-subong, base pa lang no sa sugod-subong, sugod buwas kay may klase buwas, atindirahan nyo ang inyo kabataan, guide nyo ang inyo kabataan, kaga syempre always nyo i-check ang activities ang inyo kabataan, especially sa ilang mga cellphones, no? Thank you gid no sa siningapo no, ako gapasalamat gid no kay Doc Remilito oi sa paghatag sang kahiguyunan nga mapatian naman sa kahanginan ng aton nga kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Nang thank you gid sa pag pamati kag pagtan-aw sa aton nga Facebook Live. Hindi ikaw malipat nga mag-follow sang Facebook kag mag-like sang Facebook nato no ang XFM Bacolod kag amuman ang Negros Occidental Police Provincial Office. Ini ang inyo katropa Police Staff Sergeant Jane Talatala. Magkakita nay kita luwat sa sunod nga Domingo sa aton programa Nokpo Katropa Mo.